0: wona wo sakra mra ne na na wo yisu wo na wo de hanyaba wo nyame ba frɛ ne my granat tsawo ene ta yesre wo mai ya nyakwa ya bre tuo bi di ya bre bo ase ah
1: 100.9
0: ni la so pa ya sumwa ama sangi na nyame.